Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz plus 7-12 grādiem. Pirmdien saule mīsties ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21, Rīgā plus 20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Relax FM. Mierīgs vilnis.
1: Maybe I didn't treat you

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām var uzlīt, dažiet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz +7–12 grādiem. Pirmdienas saule mīsies ar mākoņiem un dienas laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra +16–21, Rīgā +20. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdienas 7. septembris. Šodien daudziet gaidāms saulains laiks, mākoņu vairāk Kurzemē. Dienas laikā tomēr vietām īslaicīgi uzlīs un gaiss iesils līdz plus 17-21 grādam. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdienas 7. septembris. Šodien daudziet gaidāms saulains laiks, mākoņu vairāk Kurzemē. Dienas laikā tomēr vietām īslaicīgi uzlīs un gaiss iesils līdz plus 17,21 grādam. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv. Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat tirpiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējs Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī, Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdienas 7. septembris. Šodien daudziet gaidāms saulains laiks, mākoņu vairāk Kurzemē. Dienas laikā tomēr vietām īslaicīgi uzlīs un gaiss iesils līdz plus 17-21 grādam. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Paliekam kopā!
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV. Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gremošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gremošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kur ir viegli un mierīgi.

0: Cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Mamu, man nav nekā!
3: Lai septembris šogad nesākas tieši tā! Centrum LV atradīsi visu skolai vienu vietu. Burtnīcas un klades, pildspalvas, mapes, zīmēšanas un rokdarbu piedarumus un vēl daudz ko citu. Sagatavojies jaunajam mācību gadam laikus un bez lieka stresa. Centrum LV. Viss skolai vienu vietu.
4: Šomēnes apotēka aptiekās organisma stiprināšanai. Atlaides līdz 50% molers produktiem ar omega-3 taukskābēm, 50% atlaide visiem provizoru zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vairāk nekā 30 gadus viņi

0: visas enerģijas šova reviekas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Nesteidzīgs rīts. AJ produkti labākai darbdienai. When I first saw you.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdienas 7. septembris. Šodien daudz iet gaidāms saulains laiks, mākoņu vairāk Kurzemē. Dienas laikā tomēr vietām īslaicīgi uzlīs un gaiss iesils līdz plus 17-21 grādam. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Paliekam kopā!
2: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
3: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
4: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas Veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
6: Mamu, man nav nekā!
1: Lai septembris šogad nesākas tieši tā! Centrum LV atradīsi visu skolai vienu vietu. Burtnīcas un klades, pildspalvas, mapes, zīmēšanas un rokdarbu piedarumus un vēl daudz ko citu. Sagatavojies jaunajam mācību gadam laikus un bez lieka stresa. Centrum LV. Viss skolai vienu vietu.
7: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. Septembra tomātu biezenis 500 gramu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Bidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Bidvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešuservis.lv.
10: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
11: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdienas 7. septembris. Šodien daudziet gaidāms saulains laiks, mākoņu vairāk Kurzemē. Dienas laikā tomēr vietām īslaicīgi uzlīs un gaiss iesils līdz plus 17,21 grādam. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arēnā, Geo Pika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geo Pika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes Biļešu servis LV.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
5: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdienas 7. septembris. Šodien daudziet gaidāms saulains laiks, mākoņu vairāk Kurzemē. Dienas laikā tomēr vietām īslaicīgi uzlīs un gaiss iesils līdz plus 17,21 grādam. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Zilā cenā, zemā cenā.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
10: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
11: Jūs klausāties Relax FM.

relax, personība. Ja cilvēks dzīvo izdzīvodams savu likteni, viņa rīcībā ir viss nepieciešamais. Tikai viena lieta sapni spēj padarīt nesasniedzamu – bailes no neizdošanās. Paulo Coelho, rakstnieks.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Sveicināti! Mākoņu daudzums ir mainīgs, daudziet spīd saule, tomēr vietām iespējami arī īslaicīgi nokrišņi. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 17,21. Rīgā lietus netiek solīts, maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Lai mierīga diena!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gremošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gremošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
1: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
2: Apoteka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīvs PC tabletes nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējuma gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedalija sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – Apoteka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts jā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
4: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Vidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Vidvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešuservis.lv.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Sveicināti! Mākoņu daudzums ir mainīgs, daudziet spīd saule, tomēr vietām iespējami arī īslaicīgi nokrišņi. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 17,21. Rīgā lietus netiek solīts, maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Lai mierīga diena!
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī, Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
2: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
3: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Sveicināti! Mākoņu daudzums ir mainīgs, daudziet spīd saule, tomēr vietām iespējami arī īslaicīgi nokrišņi. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 17,21. Rīgā lietus netiek solīts, maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Lai mierīga diena!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšējai lietošanai šķīdums. Lieto iekšēji no 12 gadu vecuma. Precīzi sirds pilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kārtīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
2: Mamu, man nav nekā!
3: Lai septembris šogad nesākas tieši tā! Centrum LV atradīsi visu skolai vienu vietu. Burtnīcas un klades, pildspalvas, mapes, zīmēšanas un rokdarbu piedarumus un vēl daudz ko citu. Sagatavojies jaunajam mācību gadam laikus un bez lieka stresa. Centrum LV. Viss skolai vienu vietu.
4: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas show revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
6: Jūs klausāties? Relaks? Mm.

Lasītava. Dzīves augstākā laime ir sajust, ka tu tiec mīlēts. Mīlēts tevis pašu dēļ. Vai teiksim labāk, mīlēts neskatoties uz tevi pašu. Dvēsele taustīdamās meklē dvēseli un to atrod. Šī atrastā un pārbaudītā dvēsele ir sieviete. Viktors Igo. Nožēlojami.

0: FM laika ziņas.
1: Sveicināti! Mākoņu daudzums ir mainīgs, daudziet spīd saule, tomēr vietām iespējami arī īslaicīgi nokrišņi. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 17,21. Rīgā lietus netiek solīts, maksimālā gaisa temperatūra plus 20. Lai mierīga diena!

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorān, Semsilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās! Apotēka! Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
1: Galā. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
2: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
3: Vidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Vidvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arena. Biļetes biļešuservis.lv.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
5: Jūs klausāties Relax FM.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: It is over.
1: Relax, personība. Es domāju, ka visiem vajadzētu kļūt bagātiem un slaveniem un darīt visu, par ko viņi ir sapņojuši, lai viņi saprastu, ka tā nav atbilde. Jims Carrey, aktieris.

0: FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uzlīst vietām austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām pārsvarā Kurzemē iespējams lietus. Gaiss iesils līdz plus 17,22 grādiem, galvaspilsētā plus 21. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gremošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gremošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM.

mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
1: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
4: Zināt kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
9: Jūs klausāties Relax FM.

Mīļākā relax mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Laiks FM – laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uzlīst vietām austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām pārsvarā Kurzemē iespējams lietus. Gaiss iesils līdz plus 17,22 grādiem, galvaspilsētā plus 21. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
4: O, o, zilā cēnā, o, o, zemā cēnā.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konference, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
8: Mamu, man nav nekā!
1: Lai septembris šogad nesākas tieši tā! Centrum LV atradīsi visu skolai vienu vietu. Burtnīcas un klades, pildspalvas, mapes, zīmēšanas un rokdarbu piedarumus un vēl daudz ko citu. Sagatavojies jaunajam mācību gadam laikos un bez lieka stresa. Centrum LV. Viss skolai vienu vietu.
9: Vidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Vidvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servis.lv.
10: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Veci noteikumi un ieradumi ir jāaizmirst, lai varētu radīt ko jaunu. Maikls Kretu, mūziķis grupā Enigma.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uzlīst vietām austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām pārsvarā Kurzemē iespējams lietus. Gaiss iesils līdz plus 17,22 grādiem, galvaspilsētā plus 21. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku!
2: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
3: Loterijas numurs 9113.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringta dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uztura.
4: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
6: Mamu, man nav nekā!
1: Lai septembris šogad nesākas tieši tā! Centrum LV. Atradīsi visu skolai vienu vietu. Burtnīcas un klades, pildspalvas, mapes, zīmēšanas un rokdarbu piedarumus un vēl daudz ko citu. Sagatavojies jaunajam mācību gadam laikos un bez lieka stresa. Centrum LV. Viss skolai vienu vietu.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Zīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uzlīst vietām austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām pārsvarā Kurzemē iespējams lietus. Gaiss iesils līdz plus 17,22 grādiem, galvaspilsētā plus 21. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšējai lietošanai šķīdums. Lieto iekšēji no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Zinātkārajiem brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Bidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Bidvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arena. Biļetes biļešuservis.lv.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax. Personība.
1: Mīlestībā mēs neredzam pasauli, kāda tā ir. Mēs redzam pasauli, kādi esam mēs paši. Anais Nina, rakstniece.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uzlīst vietām austrumos, minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām pārsvarā Kurzemē iespējams lietus. Gaiss iesils līdz plus 17,22 grādiem, galvaspilsētā plus 21. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus lasītāva.
1: Viss, kas ir ap mums, nepārtraukti mainās. Katru dienu saule apspīd jaunu pasauli. To, ko mēs dēvējam par rutīnu, caurvīji jauni piedāvājumi un iespējas. Diemžēl mēs neaptveram, ka katra diena ir citāda nekā iepriekšējā. Arī šodien mūs kaut kur gaida bagātība. Varbūt tas būs tikai viegls smaids, varbūt liels atklājums. Tam nav nozīmes. Dzīve veido gan lieli, gan mazi brīnumi. Paulo Coelho, Maktub.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī neliels lietus gaidāms austrumu pusē un gaiss atdzisīs līdz plus 8,14 grādiem. Otra diena būs daļēji mākoņaina un vietām galvenokārt Kurzemē sulīti nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, Rīgā plus 21. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī neliels lietus gaidāms austrumu pusē un gaiss atdzisīs līdz +8,14 grādiem. Otrdiena būs daļēji mākoņaina un vietām galvenokārt Kurzemē solīti nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra +17,22, Rīgā +21. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnītā atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Naktī neliels lietus gaidāms austrumu pusē un gaiss atdzisīs līdz plus 8,14 grādiem. Otrdiena būs daļēji mākoņaina un vietām galvenokārt Kurzemē solīti nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, Rīgā plus 21. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

0: touch and go to number one.
1: Relax FM. Mierīgā vilnī. Jelgavā 98,0.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī neliels lietus gaidāms austrumu pusē un gaiss atdzisīs līdz plus 8,14 grādiem. Otra diena būs daļēji mākoņaina un vietām galvenokārt Kurzemē solīti nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, Rīgā plus 21. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.

0: klausāties Relax FM.
1: When I first saw you.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Naktī neliels lietus gaidāms austrumu pusē un gaiss atdzisīs līdz plus 8,14 grādiem. Otrdiena būs daļēji mākoņaina un vietām galvenokārt Kurzemē solīti nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, Rīgā plus 21. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī neliels lietus gaidāms austrumu pusē un gaiss sadzisīs līdz plus 8,14 grādiem. Otra diena būs daļēji mākoņaina un vietām galvenokārt Kurzemē solīti nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, Rīgā plus 21. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtē naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī neliels lietus gaidāms austrumu pusē un gaiss atdzesīs līdz plus 8,14 grādiem. Otra diena būs daļēji mākoņaina un vietām galvenokārt Kurzemē solīti nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,22, Rīgā plus 21. Vēlu vieglu un mierīgu noskaņojumu.